Pohan tu kalihua tehkua. Mua on niissä laateissa katsoneva on kuin ajatajelinen. Anta vahve nuuni kuin mulla. Tätä vatatena on laatu, se on kuin ne on niin jaake ja teekunta ja kutka on hake. Aion katsonut ja tahko, tein vata uudet, se on jaate. Toni kahne kalunju, aion kuin jaata nauste. Kontin vata uudet, se on jaate. Ne on niin kuin sunna, tuossa kutkaa, tahon nahtakaa on hake, kai jatake hatsala. Anto vahve nuuni kuin mulla, tietin valaatu, ne on kuin sunna. Tukatiin on johtu hake, ne on se vaan niin mulla. Ne on niin kuin sunna, tuossa kutkaa, aion kiata keha. Tuokan vaktansala, aion kuulaa, ne ei enakele. Anto vahve nuuni kuin mulla, tietin valaatu, ne on unpa sunna. Oni, poti noa sunga, tuossa kutkaa, joka tein ja tanssala sunga, tahunahtakaa on hake. Ne oni kahi sunga, tuolla jatun, kannapaksa luona ajan kuatumse, niin kuin tässä lauelu, ne tuon tuoten huolla tuhkake, mutta vahve nuuni upa, niin kuin mulla tietin huolaatu, ne ne kahi sunga, tuokatiin on johtun hake, ne ne se vaan niin kuin mulla. Ne oni kajeli, niin kauan laake, tei uudella muide, siuhun saate. Se vaan kielu, juuella tai liha, on kauan laala. Ooni, juuella uistu, tässä kauan laude. Se vaan kielu, tu kauan laa taase. Jahti jutkaate, haita vai lihualuke, katnum kanoulu, nam tai javaa. Latina kerenju, upe hulle. Tuo on se vaan toukase, sitä huti haatu, sinä tessu panorukka, suka ja tisu. Anto vahve nuuni mukaan mulla, tietin on valaatu, kajeli, mikä voi laake. Toka tiinä johtu hake, nene se vaan niin mulla. Ne ooni, niin tilju, tuossa kohta kauan, te tajunat kauan hake, että naatsela ooni mukaan selun ja. Anto vahve nuuni mukaan mulla, tietin on valaatu, nene kun tilju. Toka tiinä johtu hake, nene se vaan niin mulla. Ne ooni, tuolla jatku, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtakaa vaan hakeekaa, jättäkää hatsella, aion kun jättää tai lihustee. Ne ooni, vahtaa, lauelu, tai että on te vaatennut valatu hake. Mutta vahve nuuni mukaan niin kuulla, tai että on valatu opille sunna. Tuka tiennyt johtu hake, ne ne se vaan niin kuulla. Ona kaati, uchi tuu kumma, tuossa kohta kaavan. Kalle niijos, kun tilain nootu, tohsa tai kohteeli hanssake ansa juhtaan tiitsiuhun saate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tanssella taho nahtakaan on hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati uelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satstamsella vaan. Aase sun uunist, se kahna kalunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsino jo vaanas. Toa, ajaku ja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, on to vahve nuuni, upa ni kuulla, tojettiin on valaatu, lati uelas. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, sito vaan tsiia, johke nehkaa kalahkua. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke, tsi niiot, va tali haata. Ooni, sit kavis tohta, tsi johon tsaate. Anto vahve nummini upa ni kumla. To sito vaan valaatu, sito vaan tsiia, kalahkua. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kumla. Oona kaati, sit kaluhiaate, ja tuot kumsa jäädate. Etti sottaa, ne tai joku nuttuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun chaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, to jettiin valaatu, jetti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkua lunju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kum ahkwe. Tatia ta teinukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. Ooni,
kaiken tuossa la tietä, kehän hakeellut aviasta. Mutta vahvet nuni, kun kuulla, että jätin valaatu, ne otistu kaksuna. Tukatiin johtu hakeellut, ne se vaan kuulla. Ne on, joka jäi, niin kuulla, tinkia chaatu kan tinpa tamure chuhun chaate ta wa hwe numni kwa ni kumra te thin wala to kayeri ni ube ta ke kapati ni yhtu ha ke nene sa wa ni kumra ne onis kan yo tari ta suri huanto sa agori huanor se ukwe hwe kontia ko tamure tena kari huyo ya hota so pa ti so sa ko ina ta se Ne katin ne tuohon nuoli, ne nukkaa ne kumulat, että tuon huolatu, ne nukkaa ne tarjoo, ne hoitat, kun tässä oli huojattu. Ona kaati karuhjaake, ja tuot kun sai erat, oli huokuee, kun sai nataa, on siuhun jaate. Iisä kasvat stafsa lattu, saattakaa on hake, että ne hoita. Siinkuva tuu hahtekin hakeakaan siuhun jaate, tein katamoiri, vaan pahve nuoli. Näin opa niin kuin mulla, vaikka nyt mä laatun, lakini karvi jääkätä siitä, että siinä hoota. Kossa tuo ei näkö tahku, aina hootii patsanun ja tahku. Voin akati, lakini karvi jääkätä siitä, että opa huilu, niin en opa niin kuin mulla, vaikka nyt mä laatun. Voin akati, joka tahtsuu tällä, näin hootii paitossa laaja, ja hootii pateri huajaa, niin näin on hoota. Tuo katina johtuu hakea, näin opa niin kuin mulla, tohku.